0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Ako ste, poštovani slušaoci, krenuli na posao, u školi ili na put, evo informacija koje bi vam mogle biti važne. Provjeravamo stanje na putevima, gužve i eventualno zastoje. Sa nama je jutros Vladana Bojović, ona nam se javlja iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore. Vladana, dobro jutro iz našeg studija.
1: Dobro jutro i vama u studiju, dobro jutro svim slušaocima. Saobraćaj se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja, a zbog visokih temperatura vazduha treba izbjegavati duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Do 26. oktobra do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29, bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova. Na dionici R17 Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Na dionici Petnice-Bioče, potez Bioče-Lješnica, obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i 13 do 17 časova. Radi se i na rekonstrukciji regionalnog puta R3 Pljevlja Dajeviće Han. Odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvinje saobraćaja. A zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnice Bioče odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvinje saobraćaja na mjestima izvođenja radova, kao i povremena obustava ne duža od 60 minuta. Obustave saobraćaja ne duža od 60 minuta ne mogu se koristiti radnim danima, ponedjeljak, petak, u intervalima od 7 do 9 i od 12 do 14 časova. Do 8. septembra odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara u ulici Vojislavljevića od raskrsnice sa ulicom Đure Jakšića do raskrsnice za ulicom Princeze Ksenije u Podgorici. Na snazi je zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15. septembra. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 18 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba zadobila teža, tri osobe lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.
0: Hvala vam, Vladana, na svim ovim informacijama koje svako jutro dijelite sa nama. Hvala svima koji su zaposleni i sarađuju sa Radio Andrijevicom i za Automoto Saveza Crne Gore. U ovom uključenju provjerili smo, poštovani slušaoci, kako je stanje na putevima u našoj zemlji. Vi pratite jutarnji program Radio Andrijevice. Još jednom dobro jutro iz naših studija.

saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica

Sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opština Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopije zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. augusta do 7. septembra 2026. godine.

Saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama sekretarije.

obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopije zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. augusta do 7. septembra 2026. godine.

Pratite jutarnji program Radio Andrijevice, poštovani slušaoci. Na osnovu člana 38 odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter Radio Andrijevica, predsjednik Skupštine opštine Andrijevica upućuje ponovni javni poziv ovlašćenim predlagačima za podnošenje prijedloga za kandidate za imenovanje dva člana savjeta društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter Radio Andrijevica. Kandidate za članove savjeta predlažu ovlašćeni predlagači sa teritorije opštine Andrijevica i to nevladine organizacije iz oblasti prosvjete, kulture i medija jednog člana, nevladine organizacije iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda, zaštite životne sredine ili zaštite prava potrošača jednog člana, lokalna udruženja privrednika i poslodavaca, turistička ili poljoprivredna udruženja jednog člana i reprezentativna sindikalna organizacija koja je zastupljena u socijalnom savjetu jednog člana. Lice koje je predloženo za člana savjeta ne mora biti iz reda ovlašćenog predlagača. Ovlašćeni predlagači mogu zajedno ili odvojeno predložiti po jednog kandidata za člana savjeta. Kandidate za članove savjeta predlažu nadležni organi upravljanja ovlaštenih predlagača u skladu sa njihovim statutima. Član savjeta može biti lice koje je državljanin Crne Gore sa prebivalištem u Crnoj Gori, ima najmanje 7.1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje 5 godina radnog iskustva u 7.1 nivou kvalifikacije u oblasti relevantnoj za obavljanje djelatnosti, novinarstvo, umjetnost, kultura, audiovizuelna, medijska djelatnost, sociologija, istorija, pravo, ekonomija i drugo. Predlog za imenovanje člana savjeta podnosi se na obrascu koji utvrđuje radno tijelo Skupštine opštine Andrijevica nadležno za izbor i imenovanje. Uz predlog za člana savjeta dostavlja se dokaz da je predloženi kandidat državljanin Crne Gore i da ima prebivalište u Andrijevici. Dokaz o nivou kvalifikacije obrazovanja predloženog kandidata, dokaz o radnom iskustvu, izjave predloženog kandidata o prihvatanju kandidature i da ne postoje smetnje iz člana 33 odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter Radio Andrijevica za njegovo imenovanje za člana savjeta. Nevladina organizacija može biti predlagač za imenovanje člana savjeta ako ispunjava uslove iz člana 53 Zakona o audiovizualnim medijskim uslugama i obavezno prilaže dokaze iz člana 36 odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter Radio Andrijevica. Predlog za imenovanje člana savjeta koji ne ispunjava uslove predviđene javnim pozivom neće se razmatrati. Shodno članu 33 odluke, članovi savjeta ne mogu biti poslanici i odbornici za vrijeme obavljanja funkcije i najmanje 3 godine od prestanka funkcije. Članovi vlade Crne Gore, predsjednik države ili jedinice lokalne samouprave u toku trajanja funkcije i najmanje 3 godine od prestanka funkcije. Lica koja bira, imenuje i postavlja predsjednik Crne Gore, Skupštine Crne Gore ili vlada u toku trajanja mandata. Lica koja su zaposlena ili na drugi način angažovana u istom pravnom licu u kojem je zaposlen ili na drugi način angažovan član savjeta lokalnog javnog emitera. Zaposleni u lokalnom javnom emiteru Radio Andrijevica. Funkcioneri političkih stranaka, predsjednici partija, članovi predsjedništva, njihovi zamjenici, članovi izvršnih i glavnih odbora, kao i drugi stranački funkcioneri za vrijeme obavljanja funkcije i najmanje 3 godine od prestanka funkcije. Lica koja kao vlasnici udjela, akcionari, članovi organa upravljanja, članovi nadzornih organa, zaposleni ili lica koja su radno angažovana po drugom osnovu, lica pod ugovorom i lica koja imaju pravni interes u pravnim licima koja se bave djelatnošću pružanja audiovizuelnih medijskih usluga, usluga pristupa i korištenja platformi za razmjenu videozapisa, distribucije linearnih audiovizuelnih medijskih usluga,
kao i proizvodnjom audiovizuelnih sadržaja, oglašavanjem ili elektronskim komunikacijama. Lica koja su bila kandidati za predsjednika države ili u sastavu izborne liste za izbore za poslanike ili odbornike najmanje 3 godine od podnošenja kandidature ili izborne liste. Lica koja su pravosnažno osuđivana za krivično djelo protiv službene dužnosti, krivično djelo korupcije, prevare, krađe ili drugo krivično djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje javne funkcije, bez obzira na izrečenu sankciju, ili su pravosnažno osuđena za neko drugo krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci u periodu dok traju posljedice osude. I lica koja su bračni, vanbračni drugovi i životni partneri lica isto pola lica navedenih u tačkama 1 do 6 ovog stava ili se sa njima nalaze u krvnom srodstvu u prvoj ili pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva ili srodstvu po tazmini do prvog stepena srodstva usvojilac i usvojenik član zajedničkog domaćinstva. Ograničenje iz stava 1 tačka 10 ovog člana ne odnosi se na lica povezana sa zaposlenima koji nemaju posebna ovlaštenja u pravnim licima koja se bave djelatnošću pružanja audiovizualnih medijskih usluga, usluga pristupa i korištenja platformi za razmjenu videozapisa, distribucije linearnih audiovizualnih medijskih usluga, kao i proizvodnjom audiovizualnih sadržaja, oglašavanjem ili elektronskim komunikacijama. I licima koja bira, imenuje i postavlja predsjednik, skupština ili vlada pod uslovom da nemaju posebna ovlaštenja ili da u njihovoj nadležnosti nije odlučivanje o pravima i obavezama agencije. Član savjeta ne može da bude osnivač, član organa upravljanja, ovlašteno lice, akcionar sa pravom glasa ili vlasnik udjela u pravnom licu koji je pružalac audiovizualnih medijskih usluga, usluga platformi za razmjenu videozapisa ili usluga distribucije linearnih audiovizualnih medijskih usluga, kao ni u pravnom licu koje se bavi proizvodnjom audiovizualnih sadržaja, oglašavanjem elektronskih komunikacijama u roku od 12 mjeseci od prestanka mandata. Članovi savjeta smatraju se javnim funkcionerima shodno propisu kojima se uređuje oblast sprečavanja korupcije. Predlog za kandidata za člana savjeta sa potrebnom dokumentacijom ovlašteni predlagač dostavlja Skupštini opštine Andrijevica, Odboru za izbor i imenovanje u zatvorenoj koverti neposredno preko skupštinske službe ili putem pošte na adresu ulica Branka Deletića broj 64A 84320 Andrijevica sa naznakom predlog za člana savjeta Radio Andrijevica. Rok za podnošenje predloga za imenovanje člana savjeta teče od dana objavljivanja javnog poziva. Predlozi za kandidate za članove savjeta podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva. Javni poziv će biti objavljen u službenom listu Crne Gore opštinski propisi na web sajtu opštine Andrijevica i u jednom štampanom mediju koji izlazi na teritoriji Crne Gore. Obrazac predloga za predlaganje kandidata za člana savjeta objavit će se i na web sajtu opštine Andrijevica.

Poslanici Crnogorskog parlamenta danas nastavljaju s radom. Na vanrednom zasjedanju poslanici će raspravljati o predlogu za promjenu Ustava Crne Gore i predlogu zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću. Sjednica bi trebala da počne u 11 časova. Iz pokreta Evropa sad saopštili su da neće podržati smjenu predsjednika Skupštine Andrije Mandića koju je inicirala Demokratska partija socijalista. Kako su naveli u saopštenju, pokret Evropa sad je nastao u želji da građanima obezbijedi ekonomski progres i evropsku budućnost. Smatramo da je kristalno jasno da nećemo glasati za to da nam ružna prošlost upropasti svijetlu budućnost. Ratnu retoriku ostavljamo onim političkim strukturama kojima je to jedini alat, a mi smo se po ovom pitanju već oglasili, za nas je poštovanje međunarodnih presuda nešto što se podrazumijeva. Mi biramo budućnost, saopštili su iz PES-a. Poreska uprava je za prvih 8 mjeseci ove godine ostvarila naplatu bruto poreskih prihoda u iznosu od 1,2 milijarde eura, što predstavlja rast od skoro 98 miliona eura, odnosno gotovo 9% u odnosu na isti period prethodne godine, saopšteno je iz Poreske uprave. Stabilan trend naplate zabilježen je kod više poreskih kategorija. Kada je riječ o porezu na dodatu vrijednost, za period od 1. januara do 31. augusta 2026. godine naplaćeno je 379,9 miliona eura, što predstavlja povećanje od 19,3 miliona eura u odnosu na isti period 2025. godine, navodi se u saopštenju. Nacionalne parkove Crne Gore od januara do sredine avgusta posjetilo je skoro 11% više gostiju nego prošle godine u istom periodu, prenosi Radio Televizija Crne Gore. Interesovanje posjetilaca i turista za crnogorske nacionalne parkove ne jenjava. Tako je ove godine od januara do sredine avgusta zabilježena znatno bolja turistička posjeta od prošlogodišnje, saopštila je menadžerka nacionalnih parkova Snežana Pejković. Rast posjete bilježe 4 nacionalna parka, Lovćen 32%, Prokletije 24%, Durmitor 15% i Biogradska gora 7%. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju doktorka Veselinka Paunović, doktor Džemajl Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 06-912-2500. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Seloci. Također, zbog planiranih radova na mreži, s jutra 4. septembra bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 Peovac, Kralje, Gnjili Potok, Oblo, Brdo, Sjenožeta, dio sela Prisoja, Katuni, Štana, Kobiljdo, Gradišnica i Rudo Brdo i planinski prevoj Trešnjevik. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom u slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi.
Slijedi vremenska prognoza. U lokalnoj meteorološkoj stanici u Andrijevici u 8 časova izmjerena je temperatura od 12 stepeni. Minimalna jutros bila 11, a maksimalna juče 31 stepen. Vrijeme danas pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, vjetar povremeno umjeren do pojačan sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 37 stepeni.

Na današnji dan 1783. godine Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države potpisale su u Parizu mirovni ugovor kojim je završen američki rat za nezavisnost. Britanija je priznala Sjedinjene Američke Države kao slobodne, suverene i nezavisne države. Rat američkih država za nezavisnost počeo je u aprilu 1775. godine borbama kod Lexingtona i Concorda.

Na današnji dan 1837. godine, 6 godina nakon osnivanja, Crnogorski senat je reorganizovan tako što je sveden na 12 članova, biranih ne po pravu nasljeđa kao ranije, već po vladarevoj preporuci. Petar II. Petrović Njegoš za predsjednika senata postavio je brata Pera. Gvardija i perjanici istovremeno su po broju pripadnika znatno uvećani i formacijski raspoređeni po nahijama. Za njihovo izdržavanje uveden je 1838. godine stalni godišnji porez.

0: Poslanici Crnogorskog parlamenta danas nastavljaju s radom. Na vanrednom zasjedanju poslanici će raspravljati o predlogu za promjenu Ustava Crne Gore i predlogu zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću. Sjednica bi trebala da počne u 11 časova. Iz pokreta Evropa sad saopštili su da neće podržati smjenu predsjednika Skupštine Andrije Mandića koju je inicirala Demokratska partija socijalista. Kako su naveli u saopštenju, pokret Evropa sad je nastao u želji da građanima obezbijedi ekonomski progres i evropsku budućnost. Smatramo da je kristalno jasno da nećemo glasati za to da nam ružna prošlost upropasti svijetlu budućnost. Ratnu retoriku ostavljamo onim političkim strukturama kojima je to jedini alat, a mi smo se po ovom pitanju već oglasili i za nas je poštovanje međunarodnih presuda nešto što se podrazumijeva. Mi biramo budućnost, saopštili su iz PES-a. Poreska uprava je za prvih 8 mjeseci ove godine ostvarila naplatu bruto poreskih prihoda u iznosu od 1,2 milijarde eura, što predstavlja rast od skoro 98 miliona eura, odnosno gotovo 9% u odnosu na isti period prethodne godine, saopšteno je iz Poreske uprave. Stabilan trend naplate zabilježen je kod više poreskih kategorija. Kada je riječ o porezu na dodatu vrijednost, za period od 1. januara do 31. avgusta 2026. godine naplaćeno je 379,9 miliona eura, što predstavlja povećanje od 19,3 miliona eura u odnosu na isti period 2025. godine, navodi se u saopštenju. Nacionalne parkove Crne Gore od januara do sredine avgusta posjetilo je skoro 11% više gostiju nego prošle godine u istom periodu, prenosi radiotelevizija Crne Gore. Interesovanje posjetilaca i turista za crnogorske nacionalne parkove ne jenjava. Tako je ove godine od januara do sredine avgusta zabilježena znatno bolja turistička posjeta od prošlogodišnje, saopštila je menadžerka nacionalnih parkova Snežana Pejković. Rast posjete bilježe 4 nacionalna parka, Lovćen 32%, Prokletije 24%, Durmitor 15% i Biogradska gora 7%. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju doktorka Veselinka Paunović, doktor Džemail Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 06-912-2500. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Seloci. Također, zbog planiranih radova na mreži, s jutra 4. septembra bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 Peovac, Kralje, Gnjili Potok, Oblo, Brdo, Sinožeta, dio sela Prisoja, Katuni, Štana, Kobiljdo, Gradišnice i Rudo, Brdo i planinski prevoj Trešnjevik. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom u slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi. Slijedi vremenska prognoza. U lokalnoj meteorološkoj stanici u Andrijevici u 8 časova izmjerena je temperatura od 12 stepeni. Minimalna jutros bila 11, a maksimalna juče 31 stepen. Vrijeme danas pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, vjetar povremeno umjeren do pojačan sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 37 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Rast crnogorske ekonomije ubrzao je u drugom kvartalu i dostigao stopu od 3,8% na godišnjem nivou i jedan je od najviših u Evropi, pokazuju podaci Ministarstva financija. U mjesečnom makroekonomskom izvještaju za jul navodi se da je rast u drugom kvartalu znatno viši u odnosu na prvo tromjesečje, kada je on iznosio 2,6%. Rast ekonomije u strukturi BDP-a bilježe ključne kategorije: privatna potrošnja 2,5%, bruto investicije u osnovna sredstva 9,4%, izvoz robe i usluga 2,2%. Ekonomski rast Crne Gore u drugom kvartalu jedan je od najviših u Evropi. Navodi se u izvještaju, godišnja stopa inflacije u julu iznosi 3,8%, dok je prosječna inflacija u prvih 7 mjeseci na nivou od 3,4%. Najveći uticaj na rast cijena do jula imale su cijene u kategorijama prevoz i hrana i bezalkoholna pića. U prvoj polovini godine Crnu Goru je ukupno posjetilo 994,46 hiljada turista uz godišnji rast od 5,7%, koji su ostvarili 5,14 miliona noćenja, što je godišnji rast od 6,5%, saopštili su iz Ministarstva financija.
1: U prvoj polovini godine broj prevezenih putnika na crnogorskim aerodromima iznosio je 1,38 miliona i zabilježio je godišnji rast od 15,4%. Građevinska aktivnost je u prvih pola godine porasla i bilježi rast vrijednosti izvršenih građevinskih radova od 5,7%. Iz ministarstva je saopšteno da je prosječni broj zaposlenih do juna iznosio 279 hiljada i povećan je 5% u odnosu na uporedni period prošle godine. Registrovana stopa nezaposlenosti Zavoda za zapošljavanje u junu iznosila je 7,62%, što predstavlja najnižu registrovanu stopu nezaposlenosti od kada Zavod vodi tu statistiku. Prosječna zarada do juna iznosila je 1,03 hiljade neto i u odnosu na uporedni period 2025. što je rast od 2,2%. Prosječna penzija sa obračunatim razlikama u junu iznosi 561,97 eura, što je godišnji rast od 2,5%, navode iz Ministarstva financija.

Povodom 100-godišnjice osvećenja hrama Svetog Đorđa u Gusinju, Srpska pravoslavna crkva, eparhija Budimljansko-Nikšićka i crkveni odbor Gusinje organizuju veliki crkveno-narodni sabor u nedelju 6. septembra sa početkom u 9 časova. Svetu arhijerejsku liturgiju služit će njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop i mitropolit Budimljansko-Nikšićki, gospodin Metodije, sa sveštenstvom. U nastavku bit će upriličen kulturno-umjetnički program i trpeza ljubavi. Dobrodošli!

saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opština Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopija zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. augusta do 7. septembra 2026. godine.

na današnji dan 1783. godine Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države potpisale su u Parizu mirovni ugovor kojim je završen američki rat za nezavisnost. Britanija je priznala Sjedinjene Američke Države kao slobodne, suverene i nezavisne države. Rat američkih država za nezavisnost počeo je u aprilu 1775. godine borbama kod Lexingtona i Concorda.

Na današnji dan 1837. godine, 6 godina nakon osnivanja, Crnogorski senat je reorganizovan tako što je sveden na 12 članova, biranih ne po pravu nasljeđa kao ranije, već po vladarevoj preporuci. Petar II. Petrović Njegoš za predsjednika senata postavio je brata Pera. Gvardija i perjanici istovremeno su po broju pripadnika znatno uvećani i formacijski raspoređeni po nahijama. Za njihovo izdržavanje uveden je 1838. godine stalni godišnji porez.

0: Rast crnogorske ekonomije ubrzao je u drugom kvartalu i dostigao stopu od 3,8% na godišnjem nivou i jedan je od najviših u Evropi, pokazuju podaci Ministarstva financija. U mjesečnom makroekonomskom izvještaju za jul navodi se da je rast u drugom kvartalu znatno viši u odnosu na prvo tromjesečje, kada je on iznosio 2,6%. Rast ekonomije u strukturi BDP-a bježeže ključne kategorije, privatna potrošnja 2,5%, bruto investicije u osnovna sredstva 9,4%, izvoz robe i usluga 2,2%. Ekonomski rast Crne Gore u drugom kvartalu jedan je od najviših u Evropi. Navodi se u izvještaju, godišnja stopa inflacije u julu iznosi 3,8%, dok je prosječna inflacija u prvih 7 mjeseci na nivou od 3,4%. Najveći uticaj na rast cijena do jula imale su cijene u kategorijama prevoz i hrana i bezalkoholna pića. U prvoj polovini godine Crnu Goru je ukupno posjetilo 994,46 hiljada turista uz godišnji rast od 5,7%, koji su ostvarili 5,14 miliona noćenja, što je godišnji rast od 6,5%, saopštili su iz Ministarstva financija.
1: U prvoj polovini godine broj prevezenih putnika na crnogorskim aerodromima iznosio je 1,38 miliona i zabilježio je godišnji rast od 15,4%. Građevinska aktivnost u prvih pola godine porasla i bilježi rast vrijednosti izvršenih građevinskih radova od 5,7%. Iz ministarstva je saopšteno da je prosječni broj zaposlenih do juna iznosio 279.000 i povećan je 5% u odnosu na uporedni period prošle godine. Registrovana stopa nezaposlenosti Zavoda za zapošljavanje u junu iznosila je 7,62%, što predstavlja najnižu registrovanu stopu nezaposlenosti od kada Zavod vodi tu statistiku. Prosječna zarada do juna iznosila je 1,03 hiljade neto i u odnosu na uporedni period 2025. što je rast od 2,2%. Prosječna penzija sa obračunatim razlikama u junu iznosi 561,97 eura, što je godišnji rast od 2,5%, navode iz Ministarstva financija.

Povodom 100-godišnjice osvećenja hrama Svetog Đorđa u Gusinju, Srpska pravoslavna crkva, eparhija Budimljansko-Nikšićka i crkveni odbor Gusinje organizuju veliki crkveno-narodni sabor u nedelju 6. septembra sa početkom u 9 časova. Svetu arhijerejsku liturgiju služit će njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop i mitropolit Budimljansko-Nikšićki, gospodin Metodije, sa sveštenstvom. U nastavku bit će upriličen kulturno-umjetnički program i trpeza ljubavi. Dobrodošli!

Saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opština Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopija zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. avgusta do 7. septembra 2026. godine.

0: Počinje 16:03. Detaljnije informacije o stanju na putevima u Crnoj Gori čućemo u narednim minutima od Vladane Bojović iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja, a zbog visokih temperatura vazduha treba izbjegavati duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Do 26. oktobra do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlje Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29, bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova. Na dionici R17 Čevo Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Na dionici Petnice Bioče, potez Bioče Lješnica, obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i 13 do 17 časova. Radi se i na rekonstrukciji regionalnog puta R3 Pljevlja Dajeviće Han. Odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja. A zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnice Bioče odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja na mjestima izvođenja radova, kao i povremena obustava ne duža od 60 minuta. Obustave saobraćaja ne duže od 60 minuta ne mogu se koristiti radnim danima, ponedjeljak, petak, u intervalima od 7 do 9 i od 12 do 14 časova. Do 8. septembra odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara u ulici Vojislavljevića od raskrsnice sa ulicom Đure Jakšića do raskrsnice za ulicom Princeze Ksenije u Podgorici. Na snazi je zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15. septembra. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 18 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba zadobila teža, a tri osobe lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Oglasi i obaveštenja.
1: Povodom 100 godišnjice osvećenja hrama Svetog Đorđa u Gusinju, Srpska pravoslavna crkva, eparhija Budimljansko-Nikšićka i crkveni odbor Gusinje organizuju veliki crkveno-narodni sabor u nedelju 6. septembra sa početkom u 9 časova. Svetu arhijerejsku liturgiju služit će njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop i mitropolit Budimljansko-Nikšićki, gospodin Metodije, sa sveštenstvom. U nastavku bit će upriličen kulturno-umjetnički program i trpeza ljubavi. Dobrodošli!

0: saopštenju, Pokret Evropa sad je nastao u želji da građanima obezbijedi ekonomski progres i evropsku budućnost. Smatramo da je kristalno jasno da nećemo glasati za to da nam ružna prošlost upropasti svijetlu budućnost. Ratnu retoriku ostavljamo onim političkim strukturama kojima je to jedini alat, a mi smo se po ovom pitanju već oglasili, za nas je poštovanje međunarodnih presuda nešto što se podrazumijeva. Mi biramo budućnost, saopštili su iz PES-a. Poreska uprava je za prvih 8 mjeseci ove godine ostvarila naplatu bruto poreskih prihoda u iznosu od 1,2 milijarde eura, što predstavlja rast od skoro 98 miliona eura, odnosno gotovo 9% u odnosu na isti period prethodne godine, saopšteno je iz Poreske uprave. Stabilan trend naplate zabilježen je kod više poreskih kategorija. Kada je riječ o porezu na dodatu vrijednost, za period od 1. januara do 31. avgusta 2026. godine naplaćeno je 379,9 miliona eura, što predstavlja povećanje od 19,3 miliona eura u odnosu na isti period 2025. godine, navodi se u saopštenju. Nacionalne parkove Crne Gore od januara do sredine avgusta posjetilo je skoro 11% više gostiju nego prošle godine u istom periodu, prenosi Radio Televizija Crne Gore. Interesovanje posjetilaca i turista za crnogorske nacionalne parkove ne jenjava. Tako je ove godine od januara do sredine avgusta zabilježena znatno bolja turistička posjeta od prošlogodišnje, saopštila je menadžerka nacionalnih parkova Snežana Pejković. Rast posjete bilježe 4 nacionalna parka, Lovćen 32%, Prokletije 24%, Durmitor 15% i Biogradska gora 7%. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. Druga smjena, doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051243095 i 06912200. Zbog planiranih radova na mreži, s jutra 4. septembra bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 Peovac, Kraljegnj ili Potok, Oblo, Brdo, Sinožeta, dio sela Prisoja, Katuni, Štavna, Kobiljdo, Gradišnica i Rudo, Brdo i planinski prevoj Trešnjevik. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom u slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi. Slijedi vremenska prognoza. Vrijeme danas pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, vjetar povremeno umjeren do pojačan sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 37 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevicu. Frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Iz pokreta Evropa sad saopštili su da neće podržati smjenu predsjednika Skupštine Andrije Mandića koju je inicirala Demokratska partija socijalista. Kako su naveli u soku,

U ovom uključenju i saopštenje za javnost opštine Andrijevica obavještavi svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivreda opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopije lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme, kopije zahtjeva o evidenciji površina po voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju do 7. septembra 2026. godine, kaže se u saopštenju koje potpisuje viši savjetnik 1 za poljoprivredu Snežana Bandović.

Saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopije zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. augusta do 7. septembra 2026. godine.

0: Iz pokreta Evropa sad saopštili su da neće podržati smjenu predsjednika Skupštine Andrije Mandića koju je inicirala Demokratska partija socijalista. Kako su naveli u saopštenju, pokret Evropa sad je nastao u želji da građanima obezbijedi ekonomski progres i evropsku budućnost. Smatramo da je kristalno jasno da nećemo glasati za to da nam ružna prošlost upropasti svijetlu budućnost. Ratnu retoriku ostavljamo onim političkim strukturama kojima je to jedini alat, a mi smo se po ovom pitanju već oglasili, za nas je poštovanje međunarodnih presuda nešto što se podrazumijeva. Mi biramo budućnost, saopštili su iz PES-a. Poreska uprava je za prvih 8 mjeseci ove godine ostvarila naplatu bruto poreskih prihoda u iznosu od 1,2 milijarde eura, što predstavlja rast od skoro 98 miliona eura, odnosno gotovo 9% u odnosu na isti period prethodne godine, saopšteno je iz Poreske uprave. Stabilan trend naplate zabilježen je kod više poreskih kategorija. Kada je riječ o porezu na dodatu vrijednost, za period od 1. januara do 31. avgusta 2026. godine naplaćeno je 379,9 miliona eura, što predstavlja povećanje od 19,3 miliona eura u odnosu na isti period 2025. godine, navodi se u saopštenju. Nacionalne parkove Crne Gore od januara do sredine avgusta posjetilo je skoro 11% više gostiju nego prošle godine u istom periodu, prenosi Radio Televizija Crne Gore. Interesovanje posjetilaca i turista za crnogorske nacionalne parkove ne jenjava. Tako je ove godine od januara do sredine avgusta zabilježena znatno bolja turistička posjeta od prošlogodišnje, saopštila je menadžerka nacionalnih parkova Snežana Pejković. Rast posjete bilježe 4 nacionalna parka, Lovćen 32%, Prokletije 24%, Durmitor 15% i Biogradska gora 7%. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. Druga smjena, doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051243095 i 06912250. Zbog planiranih radova na mreži, s jutra 4. septembra bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 Peovac, Kralje, Gnjili Potok, Oblo, Brdo, Sjenožeta, dio sela Prisoja, Katuni, Štavna, Kobiljdo, Gradišnica i Rudo Brdo i planinski prevoj Trešnjevik. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi. Slijedi vremenska prognoza. Vrijeme danas pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, vjetar povremeno umjeren do pojačan sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 37 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opština Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopija zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. augusta do 7. septembra 2026. godine.

Na današnji dan 1783. godine Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države potpisale su u Parizu mirovni ugovor kojim je završen američki rat za nezavisnost. Britanija je priznala Sjedinjene Američke Države kao slobodne, suverene i nezavisne države. Rat američkih država za nezavisnost počeo je u aprilu 1775. godine borbama kod Lexingtona i Concorda.

Na današnji dan 1837. godine, 6 godina nakon osnivanja, Crnogorski senat je reorganizovan tako što je sveden na 12 članova, biranih ne po pravu nasljeđa kao ranije, već po vladarevoj preporuci. Petar II. Petrović Njegoš za predsjednika senata postavio je brata Pera. Gvardija i perjanici istovremeno su po broju pripadnika znatno uvećani i formacijski raspoređeni po nahijama. Za njihovo izdržavanje uveden je 1838. godine stalni godišnji porez.

0: Saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opština Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopije zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. augusta do 7. septembra 2026. godine.
1: Hvala vam od srca, hvala vam najveće. Baš odavno.

0: Rast crnogorske ekonomije ubrzao je u drugom kvartalu i dostigao stopu od 3,8% na godišnjem nivou i jedan je od najviših u Evropi, pokazuju podaci Ministarstva financija. U mjesečnom makroekonomskom izvještaju za jul navodi se da je rast u drugom kvartalu znatno viši u odnosu na prvo tromjesečje, kada je on iznosio 2,6%. Rast ekonomije u strukturi BDP-a bježeže ključne kategorije, privatna potrošnja 2,5%, bruto investicije u osnovna sredstva 9,4%, izvoz robe i usluga 2,2%. Ekonomski rast Crne Gore u drugom kvartalu jedan je od najviših u Evropi. Navodi se u izvještaju, godišnja stopa inflacije u julu iznosi 3,8%, dok je prosječna inflacija u prvih 7 mjeseci na nivou od 3,4%. Najveći uticaj na rast cijena do jula imale su cijene u kategorijama prevoz i hrana i bezalkoholna pića. U prvoj polovini godine Crnu Goru je ukupno posjetilo 994,46 hiljada turista uz godišnji rast od 5,7%, koji su ostvarili 5,14 miliona noćenja, što je godišnji rast od 6,5%, saopštili su iz Ministarstva financija.
1: U prvoj polovini godine broj prevezenih putnika na crnogorskim aerodromima iznosio je 1,38 miliona i zabilježio je godišnji rast od 15,4%. Građevinska aktivnost u prvih pola godine porasla i bilježi rast vrijednosti izvršenih građevinskih radova od 5,7%. Iz ministarstva je saopšteno da je prosječni broj zaposlenih do juna iznosio 279 hiljada i povećan je 5% u odnosu na uporedni period prošle godine. Registrovana stopa nezaposlenosti Zavoda za zapošljavanje u junu iznosila je 7,62%, što predstavlja najnižu registrovanu stopu nezaposlenosti od kada Zavod vodi tu statistiku. Prosječna zarada do juna iznosila je 1,03 hiljade neto i u odnosu na uporedni period 2025. što je rast od 2,2%. Prosječna penzija sa obračunatim razlikama u junu iznosi 561,97 eura, što je godišnji rast od 2,5%, navode iz Ministarstva financija.

Povodom 100-godišnjice osvećenja hrama Svetog Đorđa u Gusinju, Srpska pravoslavna crkva, eparhija Budimljansko-Nikšićka i crkveni odbor Gusinje organizuju veliki crkveno-narodni sabor u nedelju 6. septembra sa početkom u 9 časova. Svetu arhijerejsku liturgiju služit će njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop i mitropolit Budimljansko-Nikšićki, gospodin Metodije, sa sveštenstvom. U nastavku bit će upriličen kulturno-umjetnički program i trpeza ljubavi. Dobrodošli!

Saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopija zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. avgusta do 7. septembra 2026. godine.

0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 0208.
1: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.